0: membri. Barra minn hekk, il-parlamenti tal-pajjiżi kandidati tat-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u parlamenti nazzjonali Ewropej oħrajn jistgħu jieħdu sehem bħala osservaturi. Dan huwa l-każ b'mod partikolari tal-Parlament tal-Ukraina, il-Verħofna Rada.
1: Il-Parlament Ewropew għandu wkoll direttorat għar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. Dan jaġixxi bħala ċentru ta' informazzjoni. Jipprovdi data lill-Parlament Ewropew dwar il-Parlamenti Nazzjonali. Jirrappreżenta wkoll il-Parlament Ewropew fin-networks amministrattivi ta' kooperazzjoni interparlamentari. Jieħu ħsieb ukoll ir-relazzjonijiet mal-uffiċjali li jirrappreżentaw lill-Parlamenti Nazzjonali fi Brussell u jżomm rabtiet mill-qrib mal-amministrazzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, id-Direttorat għar-Relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew kull sena jippubblika rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet interparlamentari kollha u l-iżvilupp tal-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti fl-Istati membri.
0: Fl-aħħar nett, il-Parlament Ewropew jappoġġa b'mod attiv żewġ networks ewlenin li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti. L-ewwel wieħed huwa l-IPEX, jiġifieri n-network ta' skambju ta' informazzjoni interparlamentari tal-Unjoni Ewropea. Dan in-network jinkludi b'mod partikolari pjattaforma għall-iskambju ta' informazzjoni u ta' dokumenti dwar l-Unjoni Ewropea bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari, magħruf ukoll bħala l-CPRD, iservi bħala mezz biex jintbagħtu talbiet għall-informazzjoni meta Parlament ikun jixtieq isir jaf aktar dwar il-prattiki u l-politiki ta' pajjiżi Ewropej oħrajn.
1: Kif tista' tara, il-Parlament Ewropew jaħdem eat feed mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10
3: e qualche minuto.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Mutilazioni genitali femminili, crim li keshkishna. Iżda din il-prattika makabra mhix sempliċi idea tal-waħx. Fil-fatt hija ħafna aktar komuni milli tista' timmaġina. Fil-waqt li ratt eżatt ta' bniet u nisa madwar id-dinja li saritilhom il-mutilazzjoni ġenetika femminili għadu mhux magħruf, il-UNICEF jistma li f'31 pajjiż li għandhom data rappreżentattiva dwar il-prevalenza ta' din il-proċedura, hemm mill-inqas 200 miljun tifla u mara li għaddew minnha. Barra minn hekk, kull sena jkun hemm madwar 4 miljun tifla li jkunu jinsabu f'riskju li ssirilhom din il-proċedura. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa li prattika makabra li ssir fuq in-nisa u l-bniet, jiġifieri l-mutilazzjoni ġenitali li l-Parlament Ewropew irid iġib fix-xejn.
8: X'inhi l-mutilazzjoni ġenitali femminili? Din il-prattika tinkludi l-proċeduri kollha li intenzjonalment jibidlu jew jikkawżaw ħsara lill-organi ġenitali tan-nisa għal skop mhux mediku. Il-persuni li wettqu din il-prattika jaf jiġġustifikaw din il-proċedura għal raġunijiet kulturali, reliġjużi jew soċjali. Il-vittmi normalment ikunu bniet minn trabi sal-età ta' 15-il sena. Ovvjament, din il-mutilazzjoni jista' jkollha effetti serji, immedjati u fit-tul fuq is-saħħa u l-benessri tal-vittmi. Mhux talli hekk, iżda talli l-prattika hija kompletament nieqsa minn benefiċċji għas-saħħa. Hija l-aktar komuni fl-Afrika, iżda nsibuha wkoll f'xi pajjiżi fil-Lvant nofsani u fl-Asja. Madankollu r-rapporti ta' din il-prattika li tagħmel tan ħsara juru li din is-seħħ saħan sitra aktar qrib tagħna milli nistgħu nimmaġinaw. Identifikajna vittmi jew vittmi potenzjali f'min tal-anqas 16-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, ma hemm l-ebda statistika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dwar l-att ta' każijiet ta' mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Ewropa.
7: Madankollu hemm ħaġa waħda li diġà nafuha, hemm miljuni ta' bniet li għadhom f'riskju. Minkejja tnaqqis ġenerali fil-prevalenza tal-mutilazzjoni ġenitali femminili matul dawn l-aħħar 30 sena, mhux il-pajjiżi kollha għamlu progress u r-ritmu ta' tnaqqis kien irregolari. Le Nazioni Unite identificavano le mutilazioni genitali femminili come pratica dannosa, l'ehtic di tigi eliminata completamente sal 2030. Bixir u dan lan, il Nazzjonijiet Uniti ddikjaraw is-6 ta' frar bħala l-jum internazzjonali ta' tolleranza zero għal mutilazzjoni ġenitali femminili. Bis-saħħa ta' dan il-jum, in-Nazzjonijiet Uniti qajmu aktar kuxjenza dwar din il-prattika li tagħmel tant ħsara. Iżda n-Nazzjonijiet Uniti mhumiex waħedhom fil-ġdida kontra l-mutilazzjoni ġenitali femminili, magħhom issieħeb il-Kunsill tal-Ewropa. Fl-2017 huwa adotta l-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġdida kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Din hija l-ewwel trattat li jirrikonoxxi l-eżistenza tal-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Ewropa. Din il-konvenzjoni tistabbilixxi qatt ta' obblighi speċifiċi għall-prevenzjoni u l-ġdida kontra l-prattika, kif ukoll għall-logħti ta' appoġġ lill-vittmi. Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru 2023.
8: Issa se nħarsu aktar mill-qrib lejn nikisbitu l-pjanijiet leġislattivi u ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili ma tħalli l-ebda lok għal dubju dwar in-natura tagħha. Il-prattika hija forma ta' abbuż mit-tfal u vjolenza b'bażi tal-ġeneru. U l-Unjoni Ewropea hija impenjata li teqridhom it-tnejn li huma. Barra minn hekk tikser l-ista' sieħa ta' diritti tal-bniedem, inkluż id-dritt tas-saħħa u dritt li wieħed ikun ħieles mit-tortura, kif ukoll minn trattament krudili, inumani jew degradanti. Fil-każijiet fejn il-proċedura tirriżulta f'mewt, hija tikser ukoll id-dritt tal-ħajja. Dawn id-drittijiet bażiċi tal-bniedem huma minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Meta nżidu l-element tal-migrazzjoni f'din il-kwistjoni, din il-prattika dannuża ssir saħansitra aktar diffiċli biex tiġi monitorjata. Kull sena jkun hemm madwar 20,000 mara u tifla minn pajjiżi prattikanti li fitxu l-ażil fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U kien hemm madwar 1,000 talba għall-ażil relatati direttament mal-mutilazzjoni ġenitali femminili. Dan in-numru kiber b'mod kostanti mill-2008 l-hawn. Konxa mill-vulnerabilità tal-vittmi, id-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza għall-ażil issemmi speċifikament lil dawn il-vittmi bħala wħud fost l-aktar persuni vulnerabbli li jfittxu l-ażil.
7: Il-protezzjoni tal-vittmi potenzjali bla dubju hija importanti, iżda xi ngħidu dwar dawk li diġà soffrew il-konsegwenzi tal-mutilazzjoni ġenitali femminili. Għalkemm l-Unjoni Ewropea bħalissa m'għandha l-ebda għodda legalment vinkolanti biex tipproteġi lin-nisa mill-vjolenza, jeżistu strumenti rilevanti fatt ta' oqsma. Per eżempju, id-direttiva dwar id-drittijiet tal-vittmi tagħmel l-logħti ta' servizzi ta' appoġġ lill-vittmi ta' vjolenza, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, rekwiżit legali. L-għana ħari u għal il-komunitajiet jingħataw is-seta' bis-saħħa ta' bidla kulturali sostenibli u fit-tul. Dan l-unika mod li bih jistgħu jeħilsu minn din il-prattika d-darba għaldejjem. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea qed tinkludi azzjonijiet kontra l-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-oqsma kollha ta' politika tal-Unjoni Ewropea, ħafna mill-mużuri urġenti meħtieġa biex tiġi fit-tmiema jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-pajjiżi individwali tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa aktar u aktar minnu fil-każ tal-prosekuzzjoni ta' dawk li wettqu din il-prattika dannuża. Issa hija reat li jista' jkun suġġett għal prosekuzzjoni skont il-liġijiet nazzjonali fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bħala qatt kriminali speċifiku jew bħala qatt ta' offiża fuq il-persuna. Madankollu, minħabba n-natura tal-prattika, huma verament ftit il-każijiet li fil-fatt jitresqu l-qorti. Il-Parlament Ewropew ilu mill-2001 jagħmel pressjoni għal prosekuzzjoni ta' min iwettaq dan ir-reat u progress sar. L-appoġġ il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-prosekuzzjoni tal-awturi tar-reati issa huwa priorità tal-Unjoni Ewropea.
8: Ir-rwol tal-Parlament fis-sensibilizzazzjoni dwar il-prattika, inkluż permezz tal-ħidma tal-Kumitat tiegħu għad-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, kien strumentali biex jagħti spinta lill-mutilazzjoni ġenitali femminili lejn il-quċċata tal-Aġenda Internazzjonali. Biex nieħu lan li din il-prattika tiġi eliminata sal 2030, neħtiġu approċċ fuq tliet livelli: il-prevenzjoni, il-protezzjoni u l-prosekuzzjoni. fatilna sew x'naqtfu, iżda lanqas il-messaġġ huwa ċar. Tolleranza zero għal mutilazzjoni ġenitali femminili. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Denk even na over de plaatsen die je het meeste bijblijven als je reist. Misschien denk je aan de musea of de theaters die je bezocht. Vaak gaat het ook om de muziek die door de straten klonk, het festival dat je toevallig ontdekte of de energie die je op een buurtplein voelde. In heel Europa speelt cultuur een grote rol bij het vormgeven van de identiteit van steden en regio's. Straatfestivals, concerten en kunstprojecten over sociale thema's brengen mensen samen en helpen steden te groeien. Dit idee vormt de kern van een van de bekendste culturele initiatieven van de Europese Unie, de culturele hoofdsteden van Europa. Het programma werd in 1985 in het leven geroepen door Melina Mercouri, de toenmalige Griekse minister van cultuur en haar Franse tegenhanger Jacques Lang. Hun visie was kort en krachtig. Cultuur zou de Europese burgers dichter bij elkaar kunnen brengen. Sinds de allereerste culturele hoofdstad van Europa, Athene in 1985, hebben meer dan 70 steden over heel Europa de titel mogen dragen. In Vlaanderen en Nederland gaat het in totaal om 5 steden. Amsterdam in 1987, Antwerpen in 1993, Rotterdam in 2001, Brugge in 2002 en Leeuwarden in 2018.